En semmer kom Martin och Archin, Jena Lucy Stewart, och ni stedin kom bisterna du med alldan i program Malti Fort Radio för BFM 98.1. Nibda bisterna i dillkom, liman i stort ni hedå request, asdan ova estem by tape.